waye yow yalla mi nga xamanteni bi luma am yamako may ma ngi lay ñaan nga jéggal ko ba genn ak loranga du jëm ci mom bayiko ci man parce am yeen nit yalla yo xamanteni bo len toñé seen batine mo la escanté lolou nak ñi xam nit yalla ñokay xam nit yalla yo xam bo len toñé seen batine mo la escanté sunu serigne bu baax imam mohammed saghir gay rahmatullahi alayhi fi ran waxna nitu yalla yapam yalla da ci def toke ku ci ne chap mën nga yaqku yalla da ci def da ci tabal toke go xamanteni ku ci ne chap rek so matu toke gogu mën la yaq ndax ñom seen lepp yalla dafa ni arti zahir arden ci batin bokku ni ci dimbali nit moy watawasu bil haqq moy ñu dimbalante ci teug da dafa niw legi amna ko xamne ñiko wër ñepp ñu ko wax deug ndox loxom bo xamanteni bismillah sallam mu dem ci posam taw te lila yalla wërsegal yalla joxuluko pour nga ci jindi nit ni dedet yalla daf la ko jox pour nga sédélé ku yalla jox lu upp sa wërsek daf la sédélé lo am ko xamanteni mo nanan jaruko jambar tegal sa tank jambar amna lu disuko seus ba ci mur bi wax yoy nga xamanteni manam mo xewle jamono waw nga fexé ba yoyu nga am kula koy wax dafa am solo waw chef religieux da ko wara am chef coutumier da ko wara am autorité étatique da ko wara am ku nu denk lu ñepp bogg da ko wara am chef de quartier da ko wara am chef de famille da ko wara am kep koy dox rek war nga am ko xamanteni bi heure wax deug su joté bu ñepp der wërlo mom day jakkale yow ne le neko ci deug moy watawaso bil haqq benen bi ñew moy watawaso bi sabri mbokki inna allaha ma'a as-sabirina nun senegal ay bu min nañ ko lol waye bu ne ci mir blen koy wax waxtu bi wara muñe duñ muñ waxtu bi ndey ma nga xam amunu ben paxé nak ki len do commencé nan na muñ rek ndax inna allaha ma'a as-sabirin fek bobu yow fa nga wara fa yalla wara andé ak yow wessu nga fofa yalla fi mi andé ak yow moy fi mbir mi tangi jir nga mëna déconné ba ñëpp xamni déconné nga mëna jaxassé kat ba ñëpp xamni jaxassé kat nga mën ci xëpp suuf ba ñëpp xam nga ci xëpp yu suuf nga bayyi mu sedd ngañ moy li xew légui terme bobu ñu naan jënd grâce képp ku jënd grâce yalla nga and ak yow ndax amna lo xamna jaruko lepp ci ay netti li mutu motax inna allaha ma'a as-sabirin leli nit liko wax fekk bobu mom fa yara wala yalla waray and ak mom mu wessu na fa ndax da doon diemu fajal bopam sotiwul gis nga jambar deug day fekk am nonam diko teral diko dimbali te xamni ni ki nonam la alquran da koy jangale idfa billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamimun wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu qaddin azimin yalla neena grandeur ak personnalité da koy misal ci alcorane mune mi ngi melni ki nga xam da la togn ba ñepp xamni mo la togn nga jéggal ko ba nopi xéedi and ak mom diko defal terang ki la togn ba ñepp xam daf la tej da ta togn nga jéggal ko ba nopi and ak mom diko defal ay teranga wala mu wuur ni de am ku ñew ne la diiw mi da la bañ nga ne ko no lol munu ne nga may ko parti bi li gay nan may ko parti bi li le nga tok bu yag nga am yeb ko yoni mu dem yonul ko yobul ko ay teranga te do xamni ya koy jox lolou moy grandeur wa tawaso bi sabri dimbalenti ci muñ jigen di nek ci negu sey di am lu muy nakarlu du am lu muy tisdu du am lu muy di am lu muy yek ci xolam nga ne ko jank muñal yalla moy bolé